me na we ya me safo ni afai no ene na ufaye ni mi na papa mi ni msa ni afai no we ya me ufaye ni we are here yo we ya me safo ni ene da so ni mno ene na we ya me ufaye ni sa abrapa na sai akotu sempa wo we ya me safo.